helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

ned er omme, er døden en lystig følgesvenn som tar oss alle med på samme norsk.

Lionel Richie og hans All Night Long skal du få nå på 102, og så er det en runde med sport som ligger klar etterpå.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for